Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stud